Cunque l'Iliada, da Louise Famos. Cunque l'Iliada m'aș avert un muon treș nouf, ed aș semna enti mescor milierst flors. Des man, vent de not din sta am cerezza, et tie vush funtana cim saduola. In tai m'aș cuverta.